0: ni ko soro few days ago mo wo titi alakun pe ton tin be soro on do de fa ni pe ye o si ni o mo wa wo ra mi pe igba kan na mo wa ni ripo yi oluwa ma seun o jo ra pe ni shop o jo ra pe ki ma yile pe oluwa se di dara ni ka so ni abi pe eyan mo we ni kini ka tabi eyan lowo ni rara ko gba gbogbo yen rara o gba pe ki eyan o si ni en ti ye re ba de si ko ma dupe o ran mi leti orin mama kan ni Sharon o ko orin kan to ma wu mi lori nigba gbogbo to ye ka wa omo olorun ka ma dupe nigba gbogbo lowo ki lorin yen kan ti e so gan na
1: eyin omo igbala

0: ra yo
1: o ye lati juba fun ti tobi re ko se fenu so eni tori ya wa eda
0: aberi
1: to ba de re sile
0: abisi
1: o so kale wa si aye